hwe na asoma me wonim anya wo na wo de wo pɛ bɛtena sɔpo o onyankopɔn a ɔma wo

de wa ma ye tuma ye ye yi e to de bi a wo be da we sori no wo tia e si so e fi se wo ni ba bi a mo be fri aba wo ni ba bi a benya sika pocha de ani ama wo ma die na si ya de ya ba so no ama bi a da da wo o nyambi kuto no oye